0: skal begynne, og det Lillestrøm som fører det som skjer ute på kunstgresset her nå. Lillestrøm har produsert flere gode muligheter, og Hamkam har slitt med å få tak I kula. Akkurat nå så det Lillestrøm og Ruben Gabrielsen som har ballen inne på egen halvdel, tar med seg egen keeper der Gabrielsen, som ser etter alternativer fremover I banen, slår ut mot venstre sida der Dahlberg, men ballen utover sidelinja til innkast til Hamkam. Innbytter Snorre Strand Nilsen på høyrebekken til Hamkam, som går ut for å ta det. Drar ned tempo ved hver anledning nå, hjemmelaget. Meget fornøyde med å lede 1-0 her. Vil også ha frispark der I hjemmelaget etter at Mamme Niang blir dratt I trøya, men ender med et innkast for vertene inne på Lillestrøms halvdel. Gjenstår 8 minutter av ordinær tid på Briskeby, og det Thomas Myhre som kan være mest fornøyd av de to trenerne foreløpig. Hamkam biter seg fast inne på Lillestrøms halvdel og får et nytt innkast stadig dypere inn på Lillestrøms halvdel, og det mindre lyd I Kanarifansen på Briskeby for øyeblikket. Nervøse her borte fansen. Patrick Metcalf som ute nå for å ta sitt endte innkast for Hamkam, skal kaste langt nok en gang inn I 16 meteren, sikter på Mame Niang som ikke vinner det, men Hamkam på retur, og der går ballen I mål, og det 2-0 til Hamkam, og det for andre gang I kveld Aksel på tur som sender Hamkam fansen til himmel, så denne skåringen var av noe mer heldig slaget for på tur, men det spiller ingen rolle for Hamkam. 2-0 til Hamkam, og nå Lillestrøm, nå har dere en stor jobb foran dere de siste minuttene.
1: I Sarpsborg så får Molde akkurat nå et frispark I gunstig posisjon. Selv om det kanskje litt langt unna 16 meter streken, så det på rundt 22-23 meter. To spillere blir liggende nede, men kommer seg raskt opp igjen. Ser ut som det Fredrik Gulbrandsen som I hvert fall får en liten smell I hodet. Sarpsborg 08s Sande Kristiansen den andre, men de begge kommer seg opp igjen, og det Molde som nå har mulighet på et frispark. 81 minutter spilt, 2-1 til Sarpsborg. Dommeren blåser I fløyta. Hva velger du, innlegg eller skudd? Du velger innlegg på bakerste til Sivert Hansen, inn på bakerste, men der ja, det ser ut som Sarpsborg 08s keeper Mamorin kommer til å få et frispark, men får I stedet fordel av ballen. For den ballen, den tar han I fast grep. Sarpsborg setter rast I gang, kommer nå på venstre kanten, kapteinen til Sarpsborg opp til Danne Karlsbakk, Kristiansen får ballen tilbake igjen, over til høyre nå. Nå kan Sarpsborg komme med flere spillere, de kommer også med flere vrir spillere, prøver I hvert fall over til venstre, men Moldes innbytter Spitten Nysæter, han får en fot på den som gjør at Sarpsborg I hvert fall ikke klarer det ved første forsøk. Så kan heller Molde komme oppover på banen på høyre side, men Møller Dæhlie, han blir dratt I armen og får et frispark av dommeren. Det 8 minutter igjen. Molde, de har nå dårlig tid. Skal det bli poeng I Østfold, så handler det om en ting, og det minst et mål for laget. De lukter på plassering høyre opp på tabellen akkurat nå på en femteplass. Molde kom fra høyre side, innlegg foran mål I beina på en Sarpsborg 08 spiller midt foran mål, og Molde beholder ballen nå høyt oppe på Sarpsborgs halde, innlegg på bakerste, men den går ut over mål, og I stedet blir det et målspark til Sarpsborg 08 på stillingen 2-1.
2: Aha, I Tromsø har Tromsø hadde en eventyrlig kvadrippelsjanse for å si det sånn etter et hjørnespark. Det var fire forskjellige Tromsø-spillere som løsnet skudd, alle ble blokkert. Det kunne se ut som at kanskje ett av de skuddene var I en arm, men ikke noe varvurdering av den situasjonen. Og da står det fortsatt 1-1 mellom Tromsø og Ålesund. Det klokka viser snart 88 minutter. Tromsø-spiller går I bakken der, Kinte går I bakken. Men kommer seg på bena igjen rimelig kjapt. Det Tromsø som har dårligst tid her. Vil jo helst ha 3 poeng på hjemmebane. Ålesund sikkert fornøyd med 1 poeng. Får vi se den på nytt igjen. Den enorme trippelmuligheten. Vi får se en reprise om en ball

0: i en arm eller ikke. Det Vetle Skjærvik som skyter. Ja, det i hvert fall ikke noe hands. Treffer jo i kroppen på en Ålesund-spiller der. Så redder med at varerommet på Holbergsplass I Oslo har kontroll på situasjonen. Ikke noe straffespark der. Og det Ålesund som har ballen nu høyt I banen ute på høyre sida. Ivo Charles får innkast her oppe. I duell der med Serik Kinte. Ålesund og Ivo Charles har en god kamp for Ålesund til den lille Sundspilleren. Står kastet ballen fremover her mot den dørlinja nu I Ålesund. En kårneflagge for en dytt I ryggen der Ålesund-spilleren, men ikke noe frispark. Tromsø slår ballen oppover I banen. Ålesund plukker den opp igjen. Fortsatt inne på Tromsøs halvdel. Tromsø prøver å hede ballen utover. Ålesund plukker den opp. Det mye frem og tilbake her. Ingen av lagene som klarer å få Tromsø får I hvert fall et frispark der. Og Daniel Braut går I bakken langt inn på egen halvdel Tromsø-spissen der. Braut var en av dem som avslutta denne kvadrippelsjansen til Tromsø her for et par minutter siden. Litt av en kanonade, men Ålesund slapp med skrekk. Tromsø med ballen inn I midtsirkel nå. Klokka viser 89.30 straks til Skjærvik. Det gode pasninger. Vrir ballen mot venstre. Tromsø nå helt ute på venstre kant. Sander Innvær, Tromsøs målskårer. Tidlig I matchen slår ballen inn I 16 meter. Daniel Braut heter på 20 meter. Daniel Iversand, kan Tromsø få skutt nå da? Nei, så kommer man ikke til avslutning, og Ålesund bare rensker den ballen unna. Inn på Tromsøs halvdel. Nærmer oss 90 minutter I løpet av noen få sekunder her. Så Tromsø med lang ball oppover I banen mot Ytegård Jensen. Heres unna av Ålesund. Tromsø plukker den opp midt på Ålesunds halvdel. Vrir ballen litt inn til venstre. Ut bakover I banen nå Tromsø. Kinte forbi én, forbi to. Sterkt gjort av Gamberen. Så spiller han litt bakover I banen. Tromsø har ballen midt på Ålesunds halvdel. Spiller opp mot 16 meter. Støttepasning. Lars Orden Larsen som kommet inn på. Spiller innover I banen. Skjærvik slår den inn I 16 meter. Sander Innvær tar den ned på kassa. Inn I 16 meter. Får gjort noe der ned mot linja. Innlegget kommer. Her Ålesund den ballen utover. Kinte heter ballen tilbake I feltet, men den går rett inn til keeper Claesson som enkelt plukker den ned. Klokka viser 90 minutter og 30 sekunder. Lagt til minimum 4 minutter I Tromsø. Det står Tromsø 1, Ålesund 1.
1: Skåring I første divisjon. Det Åsane som har tatt ledelsen over Raufoss. De leder 1-0 etter et mål av Magnus Haga.
2: Ja, og så det en dommer med fingeren mot øret veldig lenge på Ekeberg, Olav.
3: Ja, her kan det fort bli en varsjekk, men foreløpig så velger han å ta det helt med ro, og jeg tror vi skal komme litt tilbake til etterpå, før vi har fått beslutningen. Neida, det var ikke noe mer var enn det, så han avlyste det hele etter 8,4 sekunder. De gjør jo disse varsjekkene så raskt de kan, men det store snakkisen på Ekeberg I Oslo, det altså at Rosenborg fortsetter sin nederlagsrekke. Det tap og tap og tap, og de klarer aldri å slå KFUM, og KFUMs nye trener Jørgen Isnes har fått en drømmestart, og nå stormer de fremover I banen, ute til venstre, rett utenfor 16 meter, inn over I feltet til Rosenborg, og de dribler og de dribler, og det kan bli en avslutning, men det blir litt for meget av det gode, og dermed så kommer Rosenborg å ta med seg ballen utover til et innkast for KFUM, og det nå fem minutter lagt til av denne kampen, der Haltvik og Schneider har gjort målene for KFUM Oslo, og det Hoseth som skal kaste for hjemmelaget med det krusete håret, får den tilbake igjen, kommer de rett ut for 16 meteren. Rosenborg altså gjort til statister I denne kampen. Skal bli uhyre interessant å høre hva de sier I mikszone etter dette som ser ut til å bli tap. Kommer KFUM som disker opp et nytt nydelig angrep helt nede ved dørlinja. Der kommer Hoseth, så går ballen forbi Hoseth, og det blir et utspill fra keeper. Og keeper hos Rosenborg, Leopold Wahlstedt, har vært lagets beste spiller, og det forteller veldig mye om

0: er i luften, inn på motstanders halvdel, litt frem og tilbake, kommer KFM, som nærmere 3-0 enn Rosenborg redusering I denne kampen. Kommer de fremover nå på midtstreken, kommer der borte rask, legger ut til høyre til Hoseth, Hoseth inne på egen halvdel, har vært lenge I klubben, inn til keeper, keeper Ødegård, den grønne drakten slår ballen langt oppover I banen, over midtstreken, rett bort til en trønderspiller som nikker ballen opp I luften, og det blir tette, intense, glødende dueller, så kommer nå Kristensen, legger ballen tilbake, kommer KFM langt inne på trønders bane, ute til høyre, de skåret sine to mål I første omgang, kommer der borte ved Hoseth, Hoseth legger den tilbake, har de flere mann som venter og lurer rundt 16-meteren, men de bruker lang tid, de bruker veldig lang tid også, de vil bare spille inn denne kampen som på overtid, og sikre den nye trener Jørgen Isnes en drømmestart, lang ball fremover I banen, prøver å finne Bjørn Martin Kristensen, men den går inn til Rosenborgs keeper Leopold Wallstedt, alt tyder på at det blir seier til KFM på Ekeberg.
1: I Tromsø det bare noen sekunder igjen I oppgjøret mellom Tromsø og Ålesund spilt I 93-40 nå Ålesund med barn slår den ut over sidelinja 1-1 står det altså mellom Tromsø og Ålesund Tromsø med innkast og kaster bakover I banen 93-50 på klokka nå lagt til minimum 4 minutter så ikke lenge igjen av dette oppgjøret Tromsø med barn blir den ut I venstrekantposisjon der det målskårer Sander Innberg spiller barn litt bakover Tromsø må jo få denne barn inn I 6 meter og så kommer den I akkurat det den gjør inn I 6 meter Brød tvinges utover og mest Sigurd Pressmo innbytteren helt på venstre siden nå og så mister Tromsø barn og Ålesund kan komme på en overgang hadde vi en stor mulighet I sted på en overgangsmulighet har de en overgang til I seg her Ålesund så går Ålesund spiller I bakken og får innkast der rett foran Tromsø-benken Der Ola Rismo sjef I dag I Jørgen Viks fravær fikk jo en kamp karantene etter slaget om Nord-Norge Ålesund med innkast der klokka viser 94.30 nå Espen Neskås har fløyta I munnen ikke mange sekunder der det ferdig Tromsø Ålesund 1-1
2: Passerte to minutter av fire tillagte minutter på Briskeby. Hamkam leder fortsatt 2-0, og Lillestrøm redusert til 10 mann. Ikke fordi de har fått rødt kort, men fordi Ruben Gabrielsen har måttet gå av med en skade. Og Lillestrøm har brukt opp alle sine bytter, så dermed må de forsøke å slå tilbake med en mann mindre. Og nå får de også et hjørnespark, Lillestrøm. Martin Jone som får klarert den ut til hjørnespark. Det mange spillere nå ut på her som har kjenninger og krampetendenser og vondt I kroppen. Hjemmesupportere reiser seg og applauderer sine hjemmehelter. Der går også corneren for Lillestrøm. Jeg har også keeperen oppe her. Lillestrøm Dahlberg oppe og vinner nesten også den duellen, men nå kan Hamkam kontre og ballen går fremover og Lillestrøm har ingen I målet, men avslutningen til Hamkam svak og Lillestrøm får fanget den. Hamkam vinner tilbake ballen. Det gjenstår under ett minutt av tillagt tid på Briskeby nå, og hjemmelaget har full kontroll på det som skjer her, og det skal mye til, tror jeg, på at Lillestrøm nå klarer å score to mål I løpet av de siste 40 sekundene. Hamkam nå bare trille ballen innad I eget lag. Lillestrøm jobber litt sånn symbolsk etter ballen her, men 2-0 til Hamkam over Lillestrøm.
0: Vi snart ved 5 tillagte minutter av kampen. Det betyr at det straks over. Rosenborg jager desperat en redusering. KFM leder 2-0. Kommer de inn I feltet nå, trønderne? Men det vil seg ikke. Det så tamt. Det noe fotballblod fattig over det hele. KFM bare renser unna. Og Rosenborg, de langt nede. De ikke I nærheten av å prestere på fotballbanen. De taper nok en gang. De helt I bunnen av tabellen. KFM Oslo og ny trener får en toppstart, vinner 2-0 I denne fotballkampen.
3: I Sarpsborg så jager Molde utligningsmålet. Det står 2-1 fortsatt. Nå Molde som virkelig prøver. Men Sarpsborg, de slår ballen langt og høyt opp hver gang de får muligheten inne på I og rundt sin egen 16 meters felt. Det kun en ting det handler om for Sarpsborg, og det å forsvare det målet. For den seieren her, den sårt tiltrengt for Even Sel og hans menn I blått og hvitt på hjemmelaget her. Nå kommer Molde ut på høyre. Molde har mulighet til å legge inn. Prøver å legge inn der innenfor av mål, men en Sarpsborg-spiller med på den å få hodet på ballen og klarert den unna I første omgang. Blir Moldes Bretton Isufi dratt I armen og får et frispark på rundt 30-40 meter. Hva kan Molde gjøre nå da? Hva har de av et siste gir eller to å sette inn når det da gjenstår tre minutter av den tillagte tiden? Det lagt I seks minutter, mens Sarpsborg-supporterne de hopper og spretter rundt på tribunen. Og har Molde mulighet til et innlegg inn foran mål. Får ikke, jo, får truffet hodet på Sivert Hansen som har kommet opp fra midtstopperplass. Men den ballen den går ut til et målspark og til stående jubel blant hjemmefansen. For nå handler det om å sikre de tre poengene. Mamour, Ndiaye, Sarpsborg og Skipper har vartet opp med flere feberredninger de siste 10-12 minuttene. Og nå har han ballen I beina og kan skyte langt og høyt. Oppgjør det med et målspark opp mot Bob Gøye som har kommet inn for Sarpsborg 08. Molde, de desperate etter scoring nå, men hva hjelper det når flere av disse passningsforsøkene blir levert på en la oss si feil måte. Det blir en feilpassning flere ganger for Molde. Nå faller Bik Risa. Han faller innenfor egen 16 meters felt, men får et frispark av dommer Ola Hobber Nilsen. To minutter gjenstår I Sarpsborg. Molde tar frispark raskt I gang utenfor sin egen 16 meters felt. Nå det flere tusen Sarpsborg-supportere på tribunen som veldig nervøse nå. Veldig nervøse. Det lenge siden Sarpsborg låte klarte å slå et storlag. De vant jo mot Fredrikstad hjemme her for noen runder siden. Så har de jo selvfølgelig vunnet mot Sandefjord. Men nå kommer Molde inn på 16 meter til Sarpsborg 8. Innlegg fra mål, men I hodet på en Sarpsborg 8-spill. Og Molde beholder ballen nå på høyre side. Innlegg foran mål. Nok et headingsforsøk. Og der kommer keeper Mamour Ndiaye som blir liggende ned og vrir seg I smerte. Han får et frispark. Keeperen til Sarpsborg 08. Ser ut til å ha veldig vondt, I hvert fall fra avstand der. Vet ikke helt hvor han blir truffet. Under ett minutt igjen på klokka nå. Minst seks minutter skal legges til. Vi har passert fem. Ja, ser ut som han får hodet I leggen til en Molde-spiller, Mamour Ndiaye. Ingen medisinsk hjelp inn på banen I hvert fall. Ser ut å kanskje komme seg opp for egen maskin. For en... Seier dette her da vil bli for Sarpsborg hvis de klarer å holde helt ut. Det 30 sekunder igjen av den ordinære tilleggstiden for å bruke det uttrykket. Det kan legges til mer for det helt jo minimum 6 minutter I dette tilfellet. Sarpsborg nøttes Mamour Ndiaye lang og høy ball opp fra egen 16 meter opp mot høyre. Molde får hodet på den ut et innkast. Nå bruker Sarpsborg god tid. Nå har Sondre Sørli ikke dårlig tid. Molde må nesten gi den ballen til en Sarpsborg 8-spiller. Sarpsborg bytter mellom flere spillere nå. Nå de rasende. Dommeren veker på klokka si. Han peker på at det vil være lagt til. Det blir lagt til mer. Seks minutter passert på Sarpsborg stadion. Sarpsborg 8 leder fortsatt 2-1. Har Molde siste mulighet nå da. Lang og høy ball opp mot Fredrik Gulbrandsen og flere Sarpsborg 8-spillere. Gulbrandsen får hodet på den. Isufi ut til venstre. Nå kan Molde komme på venstre side I stedet. Og Mats Møller Dæhlie ut til venstre nok en gang. Det Isufi innenfor 16 meters feltet til Sarpsborg 8. Legger inn foran mål! Det blir ingenting ut av det. Og Mamour Ndiaye løfter opp sin egen lagkamerat I lykkerus. For nå ser det ut til å gå veien for Sarpsborg 08 mot Molde. Det ser ut til å bli tre poeng I... Ja, for Sarpsborg her på hjemmebane. Nå bruker keeper Ndiaye god tid nok en gang. Han gjør det som han gjort flere ganger de siste minuttene. Dommeren blåser av kampen. Sarpsborg 08 slår Molde på femteplass. Og Sarpsborg, de kommer seg opp på niende. Det ender 2-1 til Sarpsborg over Molde.
4: Og det jo ikke ferdig spilt engang I Eliteserien I dag, fordi det en kamp til som starter om 16 minutter I Sandefjord hos deg, Magnus Gatvedt Iversen.
5: Ja, Sandefjord tar imot Fredrikstad, et bortelag som kommer hit med ny trener Andreas Hagen. Han har vært Fredrikstad-trener I halvannet år. Han fikk sparken kort tid etter seieren mot Hamkam 16. mai. Nå Kasper Røykjær, 33 år gammel, hentet fra Nordsjælland, klar for å lede Fredrikstad. Han har hatt et par treninger og får sin ildopp her I Sandefjord I kveld.
4: Kampen kvart over. Hvor mange mål ble det på de 12 kampene I Eliteserien og første divisjon?
6: 30 mål totalt. En som hadde tippet det var Odd Magne Granli fra, som bor I Östersund I Sverige. Han får kopp I posten.
4: Nei! Kopp til Sverige?
6: Ja, ja.
4: Så koselig. En trøst, nå som Norge mye bedre enn Sverige I hockey, og vi skal spille kvartfinale for første gang på 14 år. Det nydelig. 4-4-2 tilbake på fredag.
6: Fredag klokka 7 starter vi på P1, 40 minutter tidligere på NRK Sport.
4: Ja, du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for følge I dag.
6: Ha det bra.
7: Her NRK Nyheter klokka 19. Russland truer I dag med nye store angrep mot Ukraina og hovedstaden Kyiv. Det russiske utenriksdepartementet ber utenlandske borgere om å forlate byen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva det Russland truer med?
8: De truer med et massivt angrep mot militære mål I Kyiv. Dette skal være hevn for det Russland hevder var et dødelig ukrainsk angrep på studentboliger I russisk okkuperte Øst-Ukraina. Ukraina avviser at de angriper sivile.
7: Og hvor alvorlig denne trusselen fra Russland?
8: Så Russland har jo den siste tiden truet med og gjennomført flere store og dødelige missil- og droneangrep, senest I helga med det her kraftige Oreshnik-missilet. Angrepene selvsagt alvorlige, men dette også en storkrig I sitt femte år. Ukraina selv advarer mot å gi etter for russiske trusler.
7: Takk, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Norske palestina-aktivister tilbake på norsk jord etter at de I forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt I israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. Aktivist Chris O'Moore deltok I en lignende flotilla I fjor, og han hevde at volden har blitt trappet opp.
9: Denne gangen var det 100 på 100 vis av oss, av over 400 som utsatt for vold. Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk. På min egen kropp, fordi noen ting har vist seg å være vanskelig enn andre, men igjen, dette ingenting sammenlignet med det som palestinere opplever.
7: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. På grunn av teknisk feil har kanalbrua I Tønsberg vært stengt. Det skapte trøbbel for kong Harald, som ble hentet med helikopter før han reiste til Vestland på fylkestur. Det skriver kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Verpe, til NRK. Kongen ble hentet på Nøtterøy fordi han har vært på hytta på Mågerø I pinsehelga. Kanalbrua nå åpen for trafikk, men det vil ta litt tid før køen løser seg opp. Så til hockey-VM, hvor Norge klar for kvartfinalen for første gang siden 2012. Det ble klart etter 4-1-seieren mot Tjekkia I kveld, og på lørdag tok Norge en historisk seier over Sverige. Siste kamp I gruppespillet mot Danmark på tirsdag. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
10: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
11: Og jeg skviser ut siste rest av denne siste fridagen I denne langhelga og gir deg god stemning I radioen. Og god stemning for meg handler som regel om å bevege kroppen litt. Jeg kunne ha sagt dans, men jeg vet at dette kan være et avskrekkende ord for flere. Men ikke tenk så vanskelig. Det handler om å bevege kroppen litt eller litt mer. Så her en oppfordring til deg fra meg og Chris Rea. La oss

Let's dance. En skikkelig oppfordring til deg fra Chris Ria om å danse, og det jo selvsagt helt I min ånd. Velkommen skal du være her til Kveldsåpent på NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har på ordentlig gledet meg til å henge med deg her I radioen de neste 3 timene. Siden dette ikke en helt vanlig kveldsåpent sending, så åpner jeg rett og slett opp for noen få ønskelåter. Altså, ikke så mange, men kanskje ja, 2-3 stykk I løpet av de her timene. Så det bare å begynne å sende inn. Men da vil jeg altså at du samtidig forteller meg litt grann om hva det du egentlig driver med denne andre pinsedag. For jeg har selv absolutt ingen pinsetradisjoner, så her jeg oppriktig nysgjerrig på hva folk driver med. Så hvis du har noe låt du vil sende til meg, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bare søk opp kveldsåpent, og så skriver du inn hva du vil der. Og hun du hører kommer I gang I bakgrunnen her. Hun heter Taus, hun fra Voss, og på Vossamål så betyr Taus jente, har jeg fått fortalt. Så her har du altså jenta med den fine låta «Trur jeg feller».

taus med trur eg fell. Og dette jo en kjærlighetslåt på lik linje som Jahn Teigen også har skrevet nydelige kjærlighetslåter. Den skal jeg spille for deg nå, en av de I hvert fall, det vakreste som finns. Og imens så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meg din ønskelåt. Hva det du har lyst til å høre på her nå som vi går inn I, ja, 19. time av den her andre finse dag. Hva det som liksom får deg til å bli glad, eller tenk på det du glad I, eller ja, noe sånt. Det bare send meg en melding I appen.

Jahn Teigen og låta Det vakreste som finns. Den her mener jeg å huske var på den SingStar norsk på norsk som jeg hadde min Nintendo 2. Eller skal i hvert fall å bruke den, det var som en sånn karaoke-maskin da jeg var lita jente. Kelly Rowland fra poptrioen Destiny's Child og rapperen Nelly charmert lyttere i 2002 med sitt ikoniske låt Dilemma. Snart skal vi få høre om hva som kanskje gjorde låta, eller kanskje mer spesifikt musikkvideoen, så utrolig populær. Men først til Candy Heat.

0: Jeremy Rockway med Canned Heat. Åh, det er så deilig med en sånn at discoen jo på tur på nytt inn igjen I popmusikken. Det her jo ikke en av de nyeste låtene det siktet til, men discoen, altså, den fantastisk fordi den får deg til å bevege deg. Jeg spiller jo også litt taus tidligere, og så sa jeg at jeg har hørt at på Åsamål så betyr altså taus jente. Men der fikk jeg altså en liten rett en liten veileder fra Astrid. Hun sier at taus betyr vel egentlig tjeneste jente I hermetegn gamle dager. Så da vet vi det. Det betyr kanskje både jente og tjeneste jente. Nå skal vi til noe litt annet. Den amerikanske artisten Nelly en av tidenes mest selgende rappere noensinne. Musikkvideoen I 2000-låta Dilemma, sammen med sangeren Kelly Rowland, har faktisk alene over 1,8 milliarder visninger på YouTube. Men man kan undre seg om det egentlig den søte musikken mellom de to artisterne som har gitt de gode seertallene. Reporter Hanna Enger Guttømskar kan fortelle deg om det gjemmer seg en real godbit I den ikoniske musikkvideoen fra 2002. Bare hør her.
1: Med sensuell dansing, sjakkrutede bøttehatter og krystallklar lipgloss musikkvideoen fra Nellys andre studioalbum kanskje noe av det mer 2000-tallet man kan tenke seg. Låta Dilemma handler om rapperen Nelly som har forelsket seg I den utilgjengelige Kelly Rowland, kjent fra Destiny's Child, en interesse som viser seg å være gjensidig.

0: I musikkvideoen møter vi en baggybukset Nelly og en rød og svarthåret Kelly Rowland som lengselsfylt synger og ser på hverandre. Likevel det noe helt annet enn lidenskap som har fanget seerne siden 2002. En tekstmelding Rowland skal sende til Nelly via en Nokia 9210 Communicator nemlig skrevet på regnearktjenesten Microsoft Excel. Et fenomen som har skapt latter både blant nye og gamle seere i over 20 år. Hvis du ikke visste det allerede, så kan du få vite nå at ja, det mulig å sende meldinger via Microsoft Excel. Kelly Rowland forklarte til podcasten Mythical Kitchen senest i fjor at Excel ble brukt på den tiden til å tekste, selv om det nok så fort ble ganske utdatert.
1: The only person in history to successfully send a text message via Microsoft Excel. Kelly Rowland, welcome to the show. I'm sorry, I had to do it.
2: Oh my God.
1: I had to do it.
2: Do you know how much flack I get from that?
1: I'm sorry to be one of the people adding to
2: that. Oh, it's all right. I'm so used to it now.
0: Med en Grammy for beste rapplåt i 2003 og 10 sammenhengende uker øverst på Billboard Hot 100 har Nelly og Kelly Rowland mer å flekse enn bare kjærlighet via et matteverktøy. Likevel syns nok de 1,7 milliarder seerne, meg selv inkludert, at kjærlighet via regneark ganske morsomt.

Dilemma fra 2002 av Nelly og Kelly Rowland. Jeg har gått inn i appen NRK Radio, fordi jeg synes at det er utrolig hyggelig å ha deg med her i kveld. Og så blir jeg jo samtidig ganske nysgjerrig på hva det er folk driver og styrer med mens de hører meg bable ut av radioen. Så derfor så har jeg jo bedt om at, eller åpnet for at det er mulig å sende inn meldinger i appen NRK Radio. Og det har jo for eksempel Ove gjort. Familien til Ove har nettopp blitt utvidet med en liten kavapu-kvalp. Så Pinsa har gått med til å bli kjent med den her lille hjerteknuseren, som han selv sier at den er. Gibson er navnet, og det kanskje vær fordi matfar spiller gitar, sier han. Jeg har søkt opp denne rasen Cavapoo, altså for en hjerteknuser. En sånn gyld, nydelig pels, søteste øyene og sånn hvite stripe i midten. Altså for en nydelig hunderase, så gratulerer med ny hund. Sigmund har vært og besøkt venner i Ålesund og hadde en nydelig helg, og nå sitter han altså og kjører mot Oslo igjen. Og så har jeg også fått en melding fra Marie, og Marie hun er sammen med hennes flinke datter, skriver hun, Anne på 13, og de tilbringer kvelden i garasjen hvor de maler panel til verandaen som skal snekres opp fra meg i morgen. De er sliten og trenger en sang til å synge høyt til. Kan dere spille Hopelessly Devoted to You fra Grease av med Olivia Newton-John? Og selvfølgelig skal jeg det. Da lover dere, dere skrev at dere lover å synge for full hals, fordi de elsker Grease. Så da håper jeg dere gjør det. Så skriver de også at de ønsker alle en skikkelig fin kveld, både inne og ute. Hilsen Marie i Tromsø. Her er låta, så må dere synge høyt nå da.

Nå håper jeg at både Marie og datteren Anne sang av full hals, så hele nabolaget hørte fra garasjen. Jeg sang i hvert fall helt her inne i studio, men heldigvis var mikrofonen min av, kan jo mange si. Jeg spiller flere sånne her ønskelåter I løpet av sendingen. Bare send meg en melding og skriv gjerne hva du holder på med eller tenker på eller sånt. Og så plukker jeg ut noen få I løpet av de neste 2,5 timene. Og imens så har jeg jo faktisk også masse planlagt musikk, for eksempel CC Cowboys, som en gruppe med gruppe som jeg gjerne kunne ønske meg ganske mange låter fra. Men så må man jo velge en låt da. Og da ble det den her, Ugress og Vilnis.

0: CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Jeg har jo åpnet for låt ønsket, og jeg ser at det flere av dere som trenger en liten pick-me-upper etter dagens fotballkamp. Det flere som har sendt melding om akkurat det. Jeg skal ta med det I beregningen når jeg velger noen ønskelåter senere. Men over til noe litt annet. Denne helgen så kom det Impossible Green, altså bandet The Impossible Green med en ny låt. Og det her bandet et norskt rockband fra Trondheim. Medlemmene I bandet Mathias Anglus på vokal og gitar, Johannes Breivik på gitar og Markus Teksum på bass og Adrian Attola på tromme. De her folka, eller tre av de, Johannes, Adrian og Mathias, de møtte hverandre I 2018 på folkeskola. De lagde et band sammen, de tre flytta så til et øvingslokale på Nyhavna I Trondheim, og der de også møtte Markus som ble med I bandet. Og nå har de kommet med låta Farewell America. Vokalist Mathias Anglius sier at dette, med denne låta så gjør de altså et oppgjør med USA.
1: Alla kveldsåpent. Vi har en ny låt ut. Den heter Farewell America og et slags ganske personlig oppgjør med det å være så glad I amerikansk kultur og musikk og sånne ting. Når nå det USA ser ikke så fryktelig bra ut med ledelsen og måten de forholder seg til resten av verden på. Og da føles det litt vondt å skulle kalle seg et amerikanerband og stå sånn for den musikken. Så her kommer vårt oppgjør med det.